0: שנתיים חלפו והמבצע הזה עדיין יוצא דופן. עכשיו למשבר החוקתי בישראל. בג"ץ הוציא היום צו שמחייב את שר המשפטים יריב לוין לפעול בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. שם אנחנו נמצאים בזמן. כתבתנו לענייני משפט ליב נעים מוסיפה כי בבג"ץ הדגישו את החשיבות שיש לקידום מהיר של מינוי השופטים שהתעכבו עד כה יתר על המידה. שר המשפטים לוין הגיב על פסק הדין והקץ. באופן אדיר אני בהחלט מסכים עם הקביעה בפסק הדין, שראוי ששר המשפטים יעבוד בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, כשיש כזה. זו הייתה תגובת לוין. יש כזה. אתמול בחווארה הותקפו פלסטינים תושבי הכפר בידי קבוצת מתנחלים קיצוניים, ביניהם חייל תושב האזור. היום נעצרו שניים מהמעורבים ובמשטרה מבטיחים שיערכו מעצרים נוספים. מועד חמו היה היום בחווארה, הוא פגש גם את הפלסטיני שהותקף. הנה.
1: ضليتني نازل هان بتفاجئ انه المستوطنين مسكرين الطريق هان علينا وهجموا علي على السياره من ورا ومن قدام.
2: יממה לאחר התקרית הקשה, זכריה, תושב חווארה, משחזר את רגעי האימה אחרי שיד המקרה קלעה אותו ואת חברו במחסום מאולתר של מתנחלים אלימים בתוך כפרו.
1: פתח الباب السيارة علي وسحبني برا السيارة بكل نام على الارض. بكل ما بنام على الارض. ليش تتنيمني على الارض؟ انا شو عامل؟ بحكي قاعد بخرف انا والمستوطن اللي كان جنب السياره بخرف انا وياه لف الجندي من وراي سكنه ورماني على الارض بلش ضرب بوكسات فيي على راسي من ورا وضربني شلوط تحت وضربوني عشاليه المستوطن تحوبكوا علي وضربوني
2: זה קרה אתמול בשעות הבוקר. קבוצה של עשרות מתנחלים פשטו על חווארה מכמה מוקדים באזור. רעולי פנים מגיעים על טנדרים לבנים, חלקם חמושים, מיליציה אמיתית. לצידם לפחות חייל הגמר אחד מתושבי המקום. לטענת המתנחלים נגנב מהם עדר צון, ומכאן מתחילה הנקמה. מסע של הרס ופגיעה ברחבי הכפר, כולל הצתת מחסן רכבים.
3: הל רססה מן ענדום? من البارحة
1: طقوا على السيارة واجوا هنا في السلاح تبعهم طبعا الجندي ضربني ونزلنا على الأرض بعد ما خلص صار يفتش فيي أخذ تلفوني أخذ هويتي مصاري كان فيه في جيبتي خلصوا منها أنا شوي صغير أنا صرت أصيح من الوجع لأنهم ضربوني يعني في منطقة حساسة شوي
2: لفراغ 5000 شكلين نجنفوا ممنه مياد أخركا خفيرو موكي بروشو بيدي متنخل إما لا الشنايم نطرين شخوفين على رצפة موكيم המתנחלים ממהרים להסתלק.
4: אנו اللي بيحكم عنا هسه لا تكون لي جيش ولا تكون لي ارتباط ولا تكون لي حدا اللي بيحكم في هالبلد حاليا المستوطنين اذا الجندي مش قادر يحمي مواطن اعزل مع مستوطن مسلح بكل شيء ممنوع الطب فيه اذا بتطب فيه انت لك قضيه لو يبقى طاخخ ابنك وكاتله اضربه انت اللي بتنحط في السجن لانه عندهم تصريح كامل على الضفه الغربيه حاليا
2: كما دكوت مؤخر يوتر المتنخلين نخلصين باكراي لدير هذا بسوف اليوم هم يجنبوا اسوت كبسين
5: بعد ربع ساعه رجعوا عليه كميه يعني فوق ال 50 60 70 واحد اجوا اعتدوا عليه قالوا بديش افتح طبعا قالوا بنضربك بنقتلك قتل الموت يعني طلعوا الغنم كلها جمعوا الغنم كلها وسحبوا الغنم من عند البلدية وطلعوا فيها
2: عاد لاخرونا رأيتم لو مئات رخاوين اسرائيليين نسيم كان بكويش هذا الا شمياز شنبنى وكيف حوارا متنخلين كبر لو مشتمشين بو اخيكوخ يرد لجمري אבל זה לא מונע מאנשי הגבעות לתקוף את הכפר הזה על בסיס קבוע. זה קורה בדרך כלל בשבתות, כשהם מגיעים מכל מיני נקודות מהאזור הזה. להקות, להצית, לשרוף, לפגוע, ומדינת ישראל לא עושה דבר. והערב המשטרה עוצרת שני חשודים תושבי השומרון בשנות ה-30 לחייהם בחשד למעורבות בתקרית ומעדכנת שצפויים מעצרים נוספים. ויש עוד נקודה שכדאי להתעכב עליה. הפשיעה הלאומנית הזו היא עוד נדבך בסיר הלחץ בשטחים, זה שעלול פשוט להתפוצץ לנו בפנים.
4: אנחנו רואים על המפיג'ר, אידה מה, אידה אל-עוקל, חלינה נקול, في اسرائيل ما حلوش هاي القصه احنا رايحين على شيء وضع مش رايح بكهادي
0: كان ايروش يتخيل التعليمات بخوار وبعل خوى يهودي שאמר שגנבו לו את העדר כפי שראינו בכתבה שלו עד חמור רק נעדכן שאוהד מעדכן עכשיו שעל פי תחקיר צהל בעל החווה מודקת שהוא שכח את השער פתוח ולא הייתה גנבה כלל. אז אמר ישי לוי, מחלוצי המוזיקה הים תיכונית, מת הבוקר בגיל 63. בשנים האחרונות הוא התמודד עם מחלת ריאות קשה, על הפריצה שלו כבר בגיל צעיר, על הלהיט שסלל לו את הדרך למיינסטרים, ההתמכרות לסמים והשיקום שעבר. הכתבה של יונתן ריגר.
6: אני מתוך קושי גודל
0: הכי
6: דפי. האחד שלי, שתי עיניים מבקשות שתהייתי, הידיים רוצות עוד חיבוק אחד.
7: ישי לוי היה זמר אדיר ואישיות חד פעמית שחי חיים סוערים מלאי תהפוכות עם קאמבק נפלא וקריירה מזהירה. לפנות בוקר ישי נפטר בגיל 63. ב-15 השנים האחרונות הוא סבל ממחלת ריאות קשה ובחצי שנה האחרונה הפסיק להופיע מסיבות בריאותיות.